0: ukuntu tubwira ngo twubyukirize umuntu wawe ariko umuntu wawe akaba afite gahunda yuko ntaribuze kubyuka. Katugerageze undi umwe turebe ariko ntabwo nakurenganya nanjye kabisa. Ugiye kumpa keya yo kumbyutsa mu gitondo ukoresheje telefoni, kereka wohereje nk'umuntu akaza akakomanga, ahubwo njyewe mba mbona uburyo bwiza bwo kumbyutsa ari nko kubwira nk'umuntu tubana akaba ari nimero yanjye utanga, nimero utanga, noneho umuntu bamara kubamaga akambwira ati jya ku cyumba cya Patrick Rusine ukomanga umuntu hereze telefone tuvugane. Alo, alo.
1: Hello.
0: Waramutse neza.
1: Waramutse.
0: Amakuru, amakuru.
1: Neza.
0: Umeze neza?
1: Meze neza.
0: Okay. Nitwa Rusine. Ngo hamagaye ndi kuri Kiss FM. Gitondo cyiza.
1: Gitondo cyiza.
0: Nomero yawe nayihawe n'umuntu witwa Bartazari. Ramuzi?
1: Bartazari.
0: Ngeze
1: na kwa yon jumbishi.
0: Ya mai nga. Ni witu kuwa mahorozi? Ndo senyize na uzi?
1: Damuzi.
0: Nari njize ngu, no yon gira kutamuzi, nari kumiruku.
1: Ndamuzi.
0: Ya mpaye nomero yawe rero arambwira ngo nguhamagare ngo ngukangure muri iki gitondo maze nkubwire ngo Bartazari aragukunda. Ngo nubwo abikubwira ngo ntubyemere. Uhamaho kuko utemera ko ndose nkiza gukunda.
1: Ko mbona mbeshe.
0: Ubibwirwa n'iki se? Ukubeshya ubwirwa ni iki?
1: Nyine hari ukuntu ureba umuntu. Unubyemeye nyine ko agukunda pe.
0: Ni iki yahindura se basi kugira ngo bigende neza?
1: Ni iki yahindura? Ikintu yahindura? Nuko nyine yajya avugisha ukuri. Nimba nankunda nyine akabingaragariza.
0: Apana mu magambo gusa. Message yayumvise. Wama reka tureke kujya mu bintu byinshi ubwo arabyumva agiye kubikosora. Sawa urakoze cyane. Ndose ntiwabyumvise ibintu by'amagambo gusa nibihagije. Nyuzamo ukore n'ibikorwa. 102.3 Kiss FM.

0: inshuti yacu isa ku itaba. Twagiye turamagara nanone turebe ko tubasha kumubona nawe niba hari umuntu ushaka ko dutungura. Batubwira kuri 078-38-10-23.
1: Cyohereza injyana.
2: Urambaza ngo nabya iki?
0: Yo. Okay. Inshuti yacu telefone iri gusona ariko ntabwo turi kumubona. Ubwo rero Benita arihangana ntabwo tubashije kubona uko tumugezaho ubutumwa bwe. N'ubu nimero ye yacyasona arimo kuratiyona ntabwo turi kubasha kumubona.